0: Epa Renoi, hiki a hoi ke ho kahi ho kau kika.
1: No ho kau haure.
0: A pehea kahi meni ho.
1: Ai, hiki no iau, ke himini no oko.